0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gode sange giver en god dag. Det her er Radio Solo.
2: It's Adele!
3: Adele!
4: Hi, this is Adele. You're listening to my song, Easy On Me.
5: So go easy on me.
1: Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 3:11.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is Kombi.

0: sange hele weekenden. Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: This is Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.